an bhar fad. Is as maiáil clé é femi agus thosaigh sé cruthú ceol cúpla bliain óin, agus tá sé ag dul an neart go neart chuig mé rá. An bhí se thugann rinne sé ceol chuir am Londain. Teach, agus cruthaigh sé bhí seán mór ar an single Noble aga. Tá sé suas ar YouTube. Lum sa Jess Spencer agus for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday Nights from 9 on shut 98 FM.